Maitata chinkargapuspa kargorisa a ver manaras para largo chita tisanchechu kaipipis joseco a ver mañarisunta jari kaipi hasta wampis par largo chinapaj chaitapis rexergoninapaj ñaupaj mantas kichisqa karanta chay hasta wan pisari audito nisqay hinamanta kaypiqa wakichikuykuna sigui ñawpajman thaskirispa kasan y chanta pisari kaypiqa ña hasta ñawpaj p'unchaysitu kay killamanta pacha kamachikuspaña kan chay ñawpajman thaskichikunan hasta wan pis hatun yuyaywan raymi chaykunas yuyariykunas y chantaqa tukuy municipios kajkuna hap'iypi wakirichikuspallataq kasanwari hatunmanta raymi chakunanpaj wakinkunaspaqa kasanpunitaq ari yuyariykunas actividades chayman k'askasqa wakinpitaq astawanpis ari kay municipios ukhupi astawanpis mayqinkunachu kasan temas internos nisunmanchari kay actividades internas wakisqa paykunajtapis junt'arikuspallataq cargo risan kaypi wakichikuykunasmanta kunanqa uyaririnallapuni kachun runamasis kay hatun p'unchaykunaspa imaynatachus ari astawanpis actividades kajkuna wakichikuspallapuni kasan kay Boliviaj sunqunpaj

Alin pacha, willarakuna kachin, willanakunata kepariri sahtin, sohta chininikuna, sohta panimanta. Wata katupah minkarikus pakasanku pikuna, kai comunidad pakopan pakahmanta. Ukah comunidad kasan kai machakamarka municipi manta, talen sehal papi tarikun, eh? Paikunaka kai pusah punchaipah minkarikus pakasanku wata katuman, chakra pakoyunamanta, uyokunamanta, wakunapion imani. Chaipaha hinantin chunka ukneos comunidad kai machakamarka municipi manta, chantaka una iwateo yahta, vecinun kasan is, hora sora, minkas kai kasan kich, chantaka runamasikuna, nin, popo, wanuni, el choro, oruro, llaktamantap sabarrota rankajkuna chimparimuy chakiyay wata qhatuman maychus tarikun kay orrumanta wanuniman riwiskaspa ñapis mayu chimpitapi kasan una hacienda karqa y hacienda Pacopampa nisqa karqa y sutin punchaypi sach'itasqa kursan y wakinqa machuyasqaña sach'itasqa chaypi kasan a comunidad Pacopampa chaypi kanqa wata qhatu noqayku minq'arisqallaykutaq nin mañasusta qhaqay lawachaka caracollo ch'allapata kaqmanta wajkunapi tukuy munakuywan hap'aqarispa kasqayku hamuqkunata nispami qhaqaymanta pacha minq'arikuspa kasan comunasqa uyarejkuna imaswanraq kasan a ver llama mi chexta mas kaskallankupuni haqay uyunenejpaj ari kay qa kasan a Potosí jallpapi aswan tapqatakunapaj wajyarichej 73 87 66 43 yupayman watajmanta kutikipasaj 73 87 66 43 yupayman tukuchanapaj napaykurina kachun urbanización comunitaria El Choro y chunka wataña wasaykapusqa yuyarikarqa chaynaqpi Juancito paymi minq'arikuwarqanchej kunanqa payqa chunka wataña wasaykapun a ver yuyarillapipis kachun ari chaymanta pachani kay qhipan watasqa imaynachus kasan chay yuyarikunapis chayta nispa kaykama qhechua aymara wakichiykuna.